ye tit tum hai ta ta la ke lat dam hai ta ta la le ban tu hai ta ta la chet na ring hai ta ta la mohaba tum hai ta ta la mohaba chet hai ta ta la le di ye hai ta ta la tere guna hai ta ta la achit nahi de hai ta ta la le di ta ta la o yo hai ta ta la le kade wa hai ta ta la e ya wi hai ta ta la e jal bu hai ta ta la mbo wa gni hai ta ta la e ya te hai ta ta la e te